0: 3, 4.
1: Italijoje konfiskuojamas daugiau nei 200 milijonų eurų vertės Velionio mafijos boso turtas. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Italija pranešė konfiskuojanti daugiau nei 200 milijonų eurų vertės turtą, priklausantį Velioniui mafijos bosui Matėjui Mesinai Denarui. Tai daroma per operaciją apimančią virtinę lengvatinio apmokestinimo teritorijų. Pareigūnai pranešė, kad turtas buvo kaupiamas nuo 9 dešimtmečio Matėjo Mesinos Denaro labui. Jis buvo sulaikytas 2023 metais po 30 metų slapstymosi ir tais pačiais metais mirė kalėjime. Pareigūnai teigia, kad turtas konfiskuojamas Andoroje, Kaimanuose, Gibraltare, Libane, Liuksemburge, Monake, Ispanijoje, Šveicarijoje ir Italijoje. Priduriama, kad atliekant tyrimą buvo sulaikyti trys asmenys. Mesina Denaras buvo vienas negailestingiausių Cosa Nostra, realaus Sicilijos nusikalstamo sindikato pavaizduoto krikštatėvio filmuose bosų. Jis buvo nuteistas už dalyvavimą 1992 metais nužudant su mafija kovojusius teisėjus Giovanni Falcone ir Paola Porcellina, bei už 1993 metais įvykdytus mirtinus sprogdinimus Romoje, Florencijoje ir Milane. Vieną iš šešių laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių jis gavo už Falconės bylos liudytojo 12 metų sūnaus pagrobimą ir nužudimą. Mesina Denaras dingo 93-aisiais ir kitus 30 metų praleido slapstydamasis, Italijos valstybei ėmusis griežtų priemonių prieš Sicilijos mafiją. Tačiau jis išliko labiausiai ieškomų Italijos asmenų sąrašo viršūnėje ir vis labiau virto legendinė figūra. Jo sulaikymą lėmė sprendimas kreiptis dėl vėžio gydymo. Jis buvo sulaikytas 23 metų sausio 16 dieną, kai lankėsi klinikoje Palerme. Nustatyta, kad jis buvo apsistojęs netoli savo gimtojo Kastelvertano miesto vakarų Sicilijoje. Sulaikymas galėjo atnešti tam tikrą palengvėjimą jo aukoms, tačiau mafijos bosas visada tylėjo. Interviu po sulaikymo Mesina Denaras netgi neigė esas Cosa Nostra narys.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Pirmąjį vasaros savaitgalį startuoja Kintų muzikos festivalis, renginys, be kurio neįsivaizduojama Pamario krašto kultūrinė panorama. Jau 15 vasarą Kintuose nuskambės ryškių Lietuvos ir užsienio atlikėjų pasirodymai, tarp kurių svečiai iš Taivano ir Japonijos, o festivalį atidarys iš Niujorko atvykstančių kūrėjų premjeros. Šiemet Kintų muzikos festivalį siūlo net 17 koncertų, iš kurių daugiau nei pusė skirta šių dienų muzikai. Daugumoje jų šalia kitų kūrinių skambės ir lietuvių autorių muzika. Birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje vyksiantis koncertas Dabarties rezonansai pristatys jaunosios kartos kūrėjus, aktyviai veikiančius Niujorko šiuolaikinės muzikos lauke. Festivalio atidarimo koncerte susitiks kompozitoriai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos, o jų muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras, vienas dinamiškiausių profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Koncerte nuskambės net 4 premjeros bei tarptautinį pripažinimą pelniusios Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys. Iš šiandienos garsinius tyrinėjimus taip pat kvies pasinerti birželio 20-osios renginys Kintai kitaip, raginantis patirti netradicinį festivalio formatą ir kitokį santykį su muzika bei erdve. Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps rugpjūčio 19 dienos gala koncertas Garsų hipnozė. Į Kintus sugrįž 20-metį švenčiantis naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, vadovaujamas Gedimino Gelgoto. Šis kolektyvas beveik prieš 15 metų kartu su Audra Juodeškiene įkūrė Kintų muzikos festivalį, tad pasirodymas taps simbolišku sugrįžimu prie festivalio ištakų. Net 3 festivalio koncertuose skambės autorinės programos. Pačių atlikėjų kuriama muzika į jaukų festivalį nešinti dar daugiau antitiškumo ir asmeniškumo. Festivalyje svarbi vieta tenka ir muzikiniai atminčiai bei dialogui su praeitimi. Keletas koncertų ataidės pernai minėtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus, menant jo 150-asias gimimo metinės. 15-asis Kintų muzikos festivalis startuoja birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje koncertu Dabarties rezonansai.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviderenko vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su Lietuvos prezidentu, Seimo pirmininku ir premjere. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Sviderenko Ukrainos premjere paskirta pernai Liepą prezidentui Zelenskiui reorganizavus ministrų kabinetą. Ji pakeitė nuo 2020 ministro pirmininko pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Baltarusijoje esą dar yra iki 200 lietuviškų vilkikų, manoma, kad jiem ten ir liks. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo, gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jo teigimu, mokesčių už vieną Baltarusijoje buvusi krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė, siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės anot Mikėno nėra tokios vertingos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad nuo kovo 23 dienos, kai Baltarusijoje užstrigę vilkikai galėjo grįžti į Lietuvą, tai padarė iki 1000 vilkikų. Anot jo, pasieniečiai taip pat nesiekė ir neturi duomenų apie tai, kiek vilkikų dar liko Baltarusijoje.
1: Tęsiame žinias. Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Ir dar iš užsienio. Jungtinių tautų saugumo taryba rengė neįlinį posėdį dėl Izraelio puolimo Libane išplėtimo. Kariams užėmus viduramžių pilį pranešė diplomatiniai šaltiniai. Šį posėdį inicijavo Prancūzija. Izraelio gynybos ministras anksčiau pareiškė, kad kariai persikėlė per Litanio upę ir iškėlė Izraelio vėliavą virš strateginės viduramžių tvirtovės pietų Libane. Šaltinių teigimu posėdis prasidės iškart po neįlinio posėdžio dėl Rusijos drono įsirėžimo į Rumunijos daugiabutį.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Seime vyks NATO parlamentinės asamblėjos plenarinė sesija. Su delegacija Lietuvoje taip pat lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviderenko ir bus surengtas abiejų šalių vyriausybių bendras posėdis. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija vyksta nuo penktadienio. Dėmesys sesijoje skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui Ukrainos rėmimui. Sesijos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientai pradeda valstybinių brandos egzaminų sesiją. Kaip skelbė Nacionalinė švietimo agentūra, šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 tūkstančius 12-okų. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotys išlieka tokios pačios kaip ir pernai. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti arba svarstyti probleminį klausimą arba rašyti teksto interpretaciją. Egzamino trukmė 4 valandos. Birželį policija reidų metu ketina tikrinti dviratininkus elektrinių paspirtukų vairuotojus. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Birželio 1, 7 ir birželio 11, 13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išsiaiškino 1411 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp pažeidimų 196 neblaivus asmenys vairavę šias transporto priemonės. Anot policijos kontrolės priemonių metu fiksuota, kad 1089 atvejais vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Šalmo dėvėjimas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra

0: privalomas nuo sausio pirmos dienos. Pareigūnai primena, kad vežti keleivius elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis draudžiama.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad smogė bazei, kuria Jungtinių valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Bazės vieta gvardijos pareiškime nebuvo nurodyta. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Vokietijos Osnabriuko mieste neutralizuotos dvi antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to daugiau nei 1500 gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti savo namus. Viena bomba buvo nukenksminta, kita neutralizuota kontroliniu sprogimu. Abi jos svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusios krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau kelis kartus buvo rasta senų nesprogusių bombų. Miesto duomenimis iki šiol buvo surengtos 8 operacijos, kurių metu iš viso neutralizuotos 23 bombos.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
3: Geras FM.

0: like. Like this. Like this.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos profesinių sąjungų organizacijos kreipėsi į Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą ragindamos pritarti darbo kodekso pataisoms, kurios leistų darbuotojų atstovams dalyvauti valstybės bei savivaldybių valdomų įmonių valdybose. Organizacijos kreipimėse akcentuoja, kad šiuo metu svarstomos pataisos numato, jog darbuotojų atstovai galėtų sudaryti nemažiau kaip penktadalį valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių valdybų. Profesinių sąjungų vertinimo toks modelis atitinka Europos praktiką ir didintų sprendimų priėmimo skaidrumą bei stiprintų socialinį dialogą Lietuvoje. Daugiau nei trečdalis šalies gyventojų pasisako už kai kurių

0: sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogą su Minsku. Tačiau tiek pat žmonių mano, kad dabartinė politika neturėtų būti keičiama. O 17% gyventojų sako, kad sankcijos turėtų būti griežtinamos. Dar 11% apklaustųjų teigia, kad sankcijų Baltarusijai apskritai nereikia. Apklausa atskleidė, kad už sankcijų švelninimą dažniausiai pasisako kairiųjų pažiūrų respondentai bei vyresnio amžiaus gyventojai. Generalinis prokuroras oro uoste bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros. Išsamiau Audra Stauskienė.
1: Vyriausybė nusprendė, kad oro uoste generalinis prokuroras būtų aptarnaujamas kaip labai svarbus asmuo. Tai reiškia, kad generalinės prokuratūros vadovas bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Tinkamas tarptautinis protokolas ir reprezentacija esą ypač aktuali 2027 pirmąjį pusmetį Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu organizuojant aukščiausio lygio renginius. Susisiekimo ministerijos teigimu užsienio valstybių aukščiausių prokuratūros institucijų vadovų priėmimas labai svarbių asmenų salėje atitiktų kitų teisėsaugos ir teisingumo institucijų vadovams taikomą praktiką. Generalinės prokuratūros duomenimis įprastai per metus jos vadovas į užsienio vizitus vyksta 4-5 kartus. Panašiai tiek kartų užsienio valstybių prokuratūrų vadovų sulaukiama ir Lietuvoje. Teigiama, kad įgyvendinti šį pakeitimą reikės apie 3000 eurų per metus.
0: Ir dar iš užsienio. Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos į gyvenamą į namą pataikęs dronas yra rusiškas. Naktį penktadienį į Galacijo miestą įskridęs dronas yra gerandų tipo rusiškas bepilotis. Tai esą yra vienareikšmiška ekspertų ataskaitos išvada. Išsami techninė analizė įrodo, kad atsakomybė tenka vien tik Maskvai. Per drono smūgį Galaciją netoli sienos su Ukraina buvo sužeistas 14-metis ir 53 metų moteris, kilo gaisras. Tai buvo pirmas drono smūgis į gyvenamą į namą už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. Radijo stotis Geras FM.

0: Medžiotojai kreipėsi į ūkininkus prieš šienapjūtę, prašo tikrinti, ar laukuose nėra besislepiančių jauniklių. Apie tai senau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pirmosios šienapjūtės pradžia idealiai sutampa su jautriausių stirnų jauniklių vedimo laikotarpiu. Saugodamos savo mažylius, motinos juos paslepia tankioje aukštoje žolėje. Stirniukų ginties instinktas yra pražutingas. Išgirdę artėjančios sunkiosios technikos triukšmą ir vibraciją, jie nebėga, o tiesiog priglunda prie žemės. Dėl šios priežasties technikos vairuotojams pastebėti juos plika akimi yra neįmanoma. Kasmet po šienpjovėmis masiškai žūsta tūkstančiai jauniklių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą savanorių pagalbą. Modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Kviečiamas kiekvienas šalies ūkininkas tapti gyvybės gelbėtoju. Šiuolaikinės technologijos leidžia šią problemą išspręsti per kelias dešimtis minučių. Medžiotojų vykdoma stirniukų gelbėjimo operacija vyksta jau ne pirmus metus. Ūkininkų informavus apie planuojamus darbus, medžiotojų suburto savanorių komandos anksti ryte, kol vėsu, dronai skenuoja laukus, surasti stirniukai, neliečiant jų plikomis rankomis ir nepaliekant žmogaus kvapo, saugiai perkeliami į saugius plotus, kuriuos vėliau susirenka motinos. Taip pat priduriama, kad perkeltų jauniklių gulėjimo vietos žolėje bus žymimo specialiomis vėliavėlėmis, kurias laukuose pastebėję ūkininkai galėtų išvengti nelaimingų incidentų. Tokiomis priemonėmis siekiama ne tik apsaugoti ūkininkus nuo emociškai sunkių išgyvenimų laukuose, bet ir užtikrinti jų ruošiamų pašarų kokybę, kuomet į juos nepapuola nekalti žvėreliai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nuo šiandien jau galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Nuo birželio didėja kai kurios išmokos už vaikus, plačiau Audra Stauskienė.
2: Tėvams, kurie susilauks kūdikio, nuo birželio vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų esančių dabar iki 1036. Tėvams, kurie neturi socialinio draudimo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Nuo kitų metų sausio kai kurios išmokos bus didinamos taip pat. Nuo sausio mamos galės gauti motinystės išmoką 4 mėnesius 100% dydžio atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kada išeis motinystės atostogų.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzija ir jo sąjungininkės savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Tagor buvo sulaikytas vakar rytą tarptautiniuose vandenyse, padedant Jungtinei karalystei ir kitiems partneriams. Meksikos prezidentė apkaltino Jungtinės valstijas kišantis į jo šalies vidaus reikalus. Anot jos, Jungtinių valstijų teisingumo departamento institucija pareikalavo sulaikyti 10 meksikiečių ir juos išduoti. Tarp jų yra gubernatorius, meras ir pareigas einantis senatorius. Pavardžių ir kitų detalių prezidentė nepateikė. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės. Dar grįžtame į Lietuvą. Vilnojos ežero pietrytinė pakrantė bus tvarkoma ir pritaikoma lankymui. Įgyvendinant projektą, čia planuojama įrengti lieptus terasas, aktyvaus ir ramaus poilsio zonas, automobilių stovėjimo aikštelę, pažintinį taką, palei kranto liniją, mažosios architektūros elementus, informacinę infrastruktūrą. Šiuo metu paplūdimio prieigos yra nepatogios, o pati pakrantė apleista. Visus pakrantės pritaikymo turizmui ir rekreacijai darbus planuojama įgyvendinti iki 2029 vasario 28.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, laba diena. Apsispręsti rimtis tyrimo dėl registrų centre saugomų gyventojų duomenų vagystės, parlamentas turėtų po to, kai savo išvadas pateiks Teisėsaugos ir kitos institucijos, sako Seimo pirmininkas. Seimo opozicinės frakcijos praėjusią savaitę pranešė ketinančios inicijuoti laikinąją parlamento tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi registrų centro duomenų vagystės aplinkybės. Parlamento vadovo teigimu šis incidentas ir jo aplinkybės leis institucijoms pasitikrinti, kaip visuomeniai turėtų būti atskleidžiama informacija apie atliekamus tyrimus. Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, sulaukė ir premjerė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Europos darbo rinkos perspektyvos artimiausiems trims mėnesiams išlieka neaiškios. Tuo metu Lietuvoje prognozuojama situacija užimtumo sektoriuje ir toliau šiek tiek gerės, skelbia užimtumo tarnyba. Lietuvoje darbo rinkos barometras ketvirtą mėnesį iš eilės viršijo neutralią 100 balų ribą. Gegužės mėnesį jis padidėjo 0,9 balų ir siekė 102,7 balų. Anot užimtumo tarnybos tai aiškus signalas, kad dirbančiųjų skaičius per artimiausius mėnesius turėtų išaugti, o nedirbančiųjų sumažėti. Panevėžys išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Nuo šio specialiais reisais į

0: Šilaičių ir Pašilių kapinės gyventojai nemokamai galės vykti ir motinos bei tėvo dienomis. Iki šiol specialūs autobusų reisai nemokamai iki kapinių keleivius veždavo lapkričio 1-2 dienomis. Pernai šiomis dienomis buvo atlikti 146 reisai, nuvažiuota daugiau kaip 2000 km, o paslauga miesto savivaldybė kainavo 4550 eurų. Panevėžyje nemokamai visais miesto maršrutais galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, minint tarptautinę dieną be automobilio.
1: Ir dar iš užsienio. Stringant deryboms Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė vėl apsikeitę smūgiais – toliau stumdami į pavojų ir taip trapias paliaubas. Per kelias savaites trukusias sudėtingas derybas, pasižymėjusias aštrią retoriką ir atkarčiais įsiplieskiančiomis atakomis, susitarimo dėl karo pabaigos ir naftos tranzitui gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atidarimo kol kas nepavyko pasiekti. Vašingtonas ir Teheranas neranda susitarimo dėl tokių klausimų kaip Irano branduolinė programa ir susirėmimai Libane, kuriuos Iranas reikalauja nutraukti kaip būtina platesnio susitarimo sąlyga.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
3: Geras FM.

0: Trumpo atvaizdas gali atsirasti ant naujo $250 banknoto. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 Jungtinių valstijų dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanymas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas per pusantro šimtmečio, kai gyvo asmens, juo labiau prezidento atvaizdas, atsirastų ant Jungtinių valstijų valiutos. Šiuo metu yra pateiktas įstatymo projektas, svarstomas atstovų rūmose ir senate pakeisti pirmąjį reikalavimą, kad gyvas asmuo Donaldas Trumpas galėtų būti pavaizduotas ant $250 banknoto. Sakė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Jis sako nemanantis, kad yra kas nors netinkamo, jei Jungtinių valstijų prezidentas, asmo, kuris yra Jungtinių valstijų prezidentas, būtų pavaizduotas ant 250-ųjų metinių banknoto. Jis teigia, kad iždo departamentas yra iš anksto pasirengęs, jei įstatymas būtų priimtas, tačiau laikysis įstatymo. The Washington Post gautame banknoto makete yra užrašas 250-osios Amerikos metinės, kaip nuoroda į 1776 metų Liepos 4 dieną, kai Jungtinės valstijos paskelbė nepriklausomybę. Pasak laikraščio, du Trumpo paskirti iždo departamento pareigūnai dar pernai pradėjo raginti graviravimo ir spausdinimo biuro darbuotojus parengti prototipus. Ten dirbantys darbuotojai anonimiškai laikraščiui sakė, kad planas sukėlė susirūpinimą, nes jis pažeistų federalinį įstatymą, draudžiantį ant Jungtinių valstijų pinigų vaizduoti gyvus prezidentus.
1: Geras FM.

0: FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Rytą šalies mokyklos sulaukė elektroninių laiškų su grasinimais. Nepaisant gaunamų laiškų, Teisėsauga rekomenduoja mokykloms nepasiduoti panikai, bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112. Policijai paskelbus apie grasinimus mokykloms sureagavo Nacionalinė švietimo agentūra. Prasidėjus brandos egzaminų sesijai agentūros teigimu yra pasiruošta įvairioms situacijoms. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1-19 dienomis. Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio valdančiosios daugumos darbo, Seimo pirmininkas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Pasak jo, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Įtampa koalicijoje prasidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Toliau apie įvykius užsienyje. Viduržemio jūroje prie Turkijos krantų nuskendo vakarėlių laivas, kuriuo plaukė 148 žmonės, tarp jų 20 vaikų. Jūrų piratų tema papuoštas laivas išplaukė iš kurortinio miesto Marmario. Netrukus po to jis pasiekė akvariumo įlanką netoli Rojaus salos ir į laivą pradėjo skverbtis vanduo. Gelbėtojai saugiai nuplukdė visus keleivius ir įgulą į krantą, o laivas, pasak žiniasklaidos, maždaug per valandą visiškai nugrimzdo. Prancūzija pranešė, kad per neramumus kilusių savaitgalį švenčiant antrą iš eilės futbolo klubo Paris Saint-Germain pergalę čempionų lygoje buvo sulaikyta beveik 900 žmonių. Šventimą aptemdė jaunuolių ir policijos susirėmimai Paryžiuje bei kituose miestuose, buvo padegti automobiliai ir nusiaubtos parduotuvės. Ir dar audra Stauskienė apie tai, jog Klaipėdos zoologijos sodui kelis mėnesius uždrausta įleisti lankytojus.
2: Prasidedant vasaros sezonui, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad Klaipėdos zoologijos sodui uždrausta priimti lankytojus iki Liepos 22 dienos. Šis draudimas galioja, nes zoologijos sodas nepaisė pernai nustatytų reikalavimų pašalinti gyvūnų laikymo ir lankymo saugumo užtikrinimo pažeidimus. Aplinkos sauginikai pažymi, kad draudimas įleisti lankytojus anksčiau nustatyto termino galės būti panaikintas, jei zoologijos sodo administracija pašalins anksčiau fiksuotus pažeidimus. Sprendimas stabdyti zoologijos sodo veiklą iki tol, kol bus ištaisyti pažeidimai, galioja nuo praėjusių metų vasaros, po to, kai Liepos 2 atlikto neplaninio Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimo metu paaiškėjo, kad nepaisant ankstesnių įspėjimų minėto įstaiga nurodymų nevykdė. Pernai vasarą, po to, kai Klaipėdos zoologijos sodas tęsė veiklą tebegaliojant draudimams įleisti lankytojus, buvo pradėta administracinė teisena. Šį sprendimą įstaiga apskundė.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Šiandien antrąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalimi prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, dalis abiturientų jau žino, jog yra išlaikę, sako Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Jis neatsako, kokia dalis moksleivių remiantis statistiką tikėtina egzaminų neišlaikys. Pasak agentūros direktoriaus pastebima, jog pastaraisiais metais moksleiviai renkasi laikyti daugiau egzaminų nei įprasta, o populiariausių pasirinkimų sąraše toliau lyderiaujam tradicinės disciplinos. Pasak Šabanovo, pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama skelbti Liepos pabaigoje, o visų patikrinimų iki rugpjūčio pradžios. Lietuvos žmogaus teisų ir pilietinės organizacijos išplatino viešą pareiškimą, kuriuo griežtai pasmerkė kalbos komisijos sprendimą pritarti siūlomiems asmens vardų ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo pakeitimams. Jais ketinama leisti vartoti lotyniško pagrindo rašmenį su diakriniais ženklais. Žmogaus teisų gynėjų teigimu, komisijos sprendimas pritarti tokiam projektui peržengė komisijai suteiktos lingvistinės kompetencijos ribas bei prieštarauja konstituciniam valstybinės kalbos apsaugos principui. Pareiškime pažymima, kad Lietuvių kalbos instituto mokslo taryba siūloma projektą atmetė, argumentuodama, jog kitų kalbų diakrinių ženklų įteisinimas oficialiuose dokumentuose sukels praktinės problemas valstybės registruose, informacinėse sistemose bei viešajame administravime. Taip pat bus apsunkintas vardų ir pavardžių tarimas, kirčiavimas bei asmens identifikavimas. Baigiantis desovietizacijos komisijos kadencijai, jos pirmininkas tikisi, kad tai ne pabaiga. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Visų komisijos narių paskutinė darbo diena birželio pirmoji. Anot Karčiausko, komisijos nesudarimas reikštų teisinę spragą. Vis tik jis pabrėžė, nežinantis tikrųjų planų dėl komisijos ateities, nes tarp jos ir parlamento nevyko jokia komunikacija. Kai kurios komisijos rekomendacijos sukėlė rezonansą visuomenėje, dalį nurodymų pašalinti tam tikrus pavadinimus savivaldybės atsisako vykdyti, todėl pernai birželį socialdemokratai registravo projektą panaikinti minėtą komisiją, o sprendimus dėl gatvių aikščių pervadinimo sovietinių paminklų ar atminimo lentų nukėlimo perduoti savivaldybėms. Tokiam siūlymui Seime pritarta po pateikimo ir paprašyta vyriausybės nuomonės. Tai įvertinę kaip nepasitikėjimo pareiškimą visi desovietizacijos komisijos nariai praėjusį birželį atsistatydino.
1: Ir dar trumpai iš užsienio. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokie pokalbiai su Jungtinėmis valstijomis dėl Teherano branduolinės programos detalių. Jo teigimu, šiuo etapu Irano prioritetas yra užbaigti karą. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras po susitikimo su prezidentu Tamašu Šujoku pareiškė, kad jei valstybės vadovas neatsistatydins, vyriausybė pradės teisinę procedūrą dėl jo nušalinimo iš pareigų. Nuo tada, kai balandį triuškinamai laimėjo parlamento rinkimus, Madjeras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Italijoje konfiskuojamas daugiau nei 200 milijonų eurų vertės Velionio mafijos boso turtas. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Italija pranešė konfiskuojanti daugiau nei 200 milijonų eurų vertės turtą, priklausantį Velioniui mafijos bosui Matėjui Mesinai Denarui. Tai daroma per operaciją apimančią virtinę lengvatinio apmokestinimo teritorijų. Pareigūnai pranešė, kad turtas buvo kaupiamas nuo 9 dešimtmečio Matėjo Mesinos Denaro labui. Jis buvo sulaikytas 2023 metais po 30 metų slapstymosi ir tais pačiais metais mirė kalėjime. Pareigūnai teigia, kad turtas konfiskuojamas Andoroje, Kaimanuose, Gibraltare, Libane, Liuksemburge, Monake, Ispanijoje, Šveicarijoje ir Italijoje. Priduriama, kad atliekant tyrimą buvo sulaikyti trys asmenys. Mesina Denaras buvo vienas negailestingiausių Koza Nostra, realaus Sicilijos nusikalstamo sindikato pavaizduoto krikštatėvio filmuose bosų. Jis buvo nuteistas už dalyvavimą 1992 metais, nužudant su mafija kovojusius teisėjus Giovanni Falcone ir Paola Porcellina, bei už 1993 metais įvykdytus mirtinus sprogdinimus Romoje, Florencijoje ir Milane. Vieną iš šešių laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių jis gavo už Falconės bylos liudytojo 12 metų sūnaus pagrobimą ir nužudimą. Mesina Denaras dingo 93-aisiais ir kitus 30 metų praleido slapstydamasis, Italijos valstybei ėmusis griežtų priemonių prieš Sicilijos mafiją. Tačiau jis išliko labiausiai ieškomų Italijos asmenų sąrašo viršūnėje ir vis labiau virto legendinė figūra. Jo sulaikymą lėmė sprendimas kreiptis dėl vėžio gydymo. Jis buvo sulaikytas 23 metų sausio 16 dieną, kai lankėsi klinikoje Palerme. Nustatyta, kad jis buvo apsistojęs netoli savo gimtojo Kastelvertano miesto vakarų Sicilijoje. Sulaikymas galėjo atnešti tam tikrą palengvėjimą jo aukoms, tačiau mafijos bosas visada tylėjo. Interviu po sulaikymo Mesina Denaras netgi neigė esas Koza Nostra narys.
1: Radio stotis Geras FM.

0: naudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Prezidentas teigė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimininės valstybės pasinaudojant Lietuvos teritoriją negali būti toleruojami. Už Vilniaus merų inicijuotą peticiją dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ES piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Parašų rinkimas truko mėnesį. Tuo metu vidaus reikalų ministras anksčiau sakė, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Praėjusiu metu lapkričio pabaigoje vyriausybė nustatė naują bazinį lietuvių kalbos mokėjimo A1 lygį, kurį nuo šių metų turi atitikti aptarnavimo srityje dirbantys užsieniečiai. Daugiau nei trečdalis šalies gyventojų pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogą su Minsku, tačiau beveik tiek pat žmonių mano, kad dabartinė politika neturėtų būti keičiama, o 17% mano, kad sankcijos turėtų būti griežtinamos. Dar 11% apklaustųjų sako, kad sankcijų Baltarusijai apskritai nereikia. Apklausa atskleidė, kad už sankcijų švelninimą dažniau pasisako kairiųjų pažiūrų respondentai bei vyresnio amžiaus gyventojai. Toliau keliamės į užsienį. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras po susitikimo su prezidentu Tamašušu Joku pareiškė, kad jei valstybės vadovas neatsistatydins, vyriausybė pradės teisinę procedūrą dėl jo nušalinimo iš pareigų. Nuo tada, kai balandį triuškinamai laimėjo parlamento rinkimus, Madjeras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti. Kremlius griežtai pasmerkė Prancūzijos ir kitų šalių karinių jūrų pajėgų atliktą operaciją, kurios metu Atlanto vandenyne buvo sulaikytas Paryžiaus teigimu sankcijas pažeidęs tanklaivis, pavadindamas šį veiksmą neteisėtų ir palygindamas jį su piratavimu. Prancūzijos prezidentas pranešė, kad savaitgalį prancūzų ir sąjungininkų pajėgos Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai. Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sinukevičius. Sveiki. Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajonų ir Marijampolės Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Generalinė prokuratūra pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų beveik 38 tūkstančius eurų. Vykdant tyrimus į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra gražinę beveik 2 milijonus eurų. Netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Krašto apsaugos ministro teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Dalyje Lietuvos gegužę 2 kartus buvo paskelbtos oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių, greičiausiai ukrainietiškų dronų. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse – Suomijoje. Seimo pirmininkas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio valdančiosios daugumos darbo, Seimo pirmininkas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Pasak jo, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Įtampa koalicijoje prasidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
1: Tęsime žinias. ES šiandien paragino Izraelį sustabdyti karinę operaciją Libane bei gerbti Libano suverenitetą bei teritorinį vientisumą. Savaitgalį Izraelis užėmė strateginę Boforo pilį ir pareiškė, kad atnaujins smūgius pietinėje Beiruto dalyje. Prancūzijos prezidentas šiandien pareiškė, kad paskatino Jungtinių valstijų vadovą Donaldą Trumpą tęsti ryštingas pastangas dėl paliaubų susitarimo su Iranu, siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tuo metu Teheranas pareiškė, kad paliaubus Libane išlieka tarp pagrindinių bet kokio susitarimo su Vašingtonu sąlygų, Izraelio kariuomeniai plečiant sausumos operacijas prieš Irano remiamą Libano kovotojų grupuotę Hezbollah. Vengrijos premjeras šiandien pareiškė, kad pakeis konstituciją, jog nušalintų šalies prezidentą ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus, paskirtus valdant buvusiam premjerui Viktorui Orbanui. Durėdami 2/3 daugumą parlamente dabartiniai valdantieji gali imtis esminių politinės sistemos pokyčių. Nuo pat pergalės rinkimuose dabartinis premjeras nekartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą atsistatydinti. Nors Vengrijos prezidento vaidmuo daugiausiai ceremoninis, jis yra atsakingas už įstatymų pasirašymą ir turi teisę siūsti parlamento priimtus įstatymų projektus peržiūrėti konstituciniam teismui. Tai kelia naujosios vyriausybės šalininkų nerimą, kad jis gali pasinaudoti šią galę ir trukdyti jos planams. Premjeras šiandien prezidento rūmose surengė derybas, vėliau buvo pranešta, kad prezidentas atsisakė atsistatydinti. Dar iš Lietuvos. Palangoje Basanavičiaus gatvėje nuo šiol draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Ribojimai galios iki rugsėjo 1-osios. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM. Let's get

0: metu.
1: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Seimo etikos ir procedūrų komisija sulaukė kreipimosi dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno įrašo socialiniuose tinkluose, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su priežašu, kuris dažniausiai siejamas su neonaciais. Komisijos prašoma nustatyti, ar pasidalindamas tokia žinote, Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacijų aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio iškraipimo, nukreiptų prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę. Sostinės Valakampių Valakupių gatvės atkarpoje diegiamas naujas eismo organizavimo sprendimas, kuriuo važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Esamas gatvės plotis bus padalytas tarp automobilių ir dviratininkų bei pėsčiųjų. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Visiems eismo dalyviams Valakampiuose galios 30 km per valandą greičio ribojimas. Mokyklos laukia grasinančių elektroninių laiškų. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Rytą šalies mokyklos sulaukė elektroninių laiškų su grasinimais. Nepaisant gaunamų laiškų, Teisėsauga rekomenduoja mokykloms nepasiduoti panikai, bei tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112. Policijai paskelbus apie grasinimus mokykloms surega.

0: reiškia norintis, kad dėl šio sprendimo iš Zelenskio būtų atimtas aukščiausiasis jo šalies civilinis apdovanojimas – Baltojo erelio ordinas. Į Latvijos Jekabilio miestą atlydęs lokys buvo sėkmingai iš jo išprašytas, tai patvirtino meras. Jis atskleidė, kad gyvūnas sutemus buvo išvestas į mišką, uždarius gatvę ir sukūrus koridorių. Tuomet į orą buvo paleisti dronai su infraraudonųjų spindulių kameromis, tačiau jie lokio jau neaptiko. Pasak mero, lokio pasišalinimą iš miesto apsunkino didelis visuomenės susidomėjimas trikdės gyvūną. Skelbiama, kad žvėris nepadarė jokios žalos, žmonės nenukentėjo.
1: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Svarstoma steigti naują instituciją, kurie padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jiems pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Tuo metu pareigūnų profesinė sąjungos praėjusią savaitę kėlė premjerės ir vidaus reikalų ministro atsakomybės klausimą. Šiems esą nepakankamai užtikrinus pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumą korupcijos rizikoms. Šiaulių miesto taryba pritarė siūlymui savivaldybės valdomą akcinę bendrovę Šiaulių energiją pertvarkyti į uždarą akcinę bendrovę ar atsisakyti valdybos. Todėl šiems asmenims nereikės mokėti už darbą. Skelbima, kad įmonės valdymo modelio keitimą inicijavo Šiaulių miesto meras. Jis per akcininkų susirinkimą pasisakė už tokią pertvarką. Po jos įmonės valdybos funkcijas perims generalinis direktorius ir akcininkams visuotinėme susirinkime atstovaujantis asmuo meras. Dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau kaip 22 tūkstančių žmonių. Plačiau – Dita Česakaitė.
2: Už peticiją dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygių. Parašų rinkimas truko mėnesį. Tuo metu vidaus reikalų ministras anksčiau sakė, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus, kurie skatintų užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Praėjusių metų lapkričio pabaigoje vyriausybė nustatė naują bazinį lietuvių kalbos mokėjimo A1 lygį, kurį nuo šių metų turi atitikti aptarnavimo srityje dirbantys užsieniečiai.
1: Tęsime žinias. Jungtinėms valstijoms ir Iranui nepasiekus susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su Jungtinėmis valstijomis per tarpininkus. Pasak Irano žiniasklaidos, atsižvelgiant į tęsimus Izraelio nusikaltimus Libane ir į tai, kad Libanas buvo vienas iš paliaubų sąlygų, o šios paliaubos buvo pažeidinėjamos visais frontais, Irano derybų komanda stabdo dialogą ir apsikeitimų žinutėmis per tarpininkus.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM.
1: Deep as the ocean blue.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Be-

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė maža, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Medžiotojai kreipėsi į ūkininkus prieš šienapjūtę, prašo tikrinti, ar laukuose nėra besislepiančių jauniklių. Apie tai senu netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pirmosios šienapjūtės pradžia idealiai sutampa su jautriausių stirnų jauniklių vedimo laikotarpiu. Saugodamos savo mažylius, motinos juos paslepia tankioje aukštoje žolėje. Stirniukų ginties instinktas yra pražutingas. Išgirdę artėjančios sunkiosios technikos triukšmą ir vibraciją, jie nebėga, o tiesiog priglunda prie žemės. Dėl šios priežasties technikos vairuotojams pastebėti juos plika akimi yra neįmanoma. Kasmet po šienpjovėmis masiškai žūsta tūkstančiai jauniklių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą savanorių pagalbą. Modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Kviečiamas kiekvienas šalies ūkininkas tapti gyvybės gelbėtoju. Šiuolaikinės technologijos leidžia šią problemą išspręsti per kelias dešimtis minučių. Medžiotojų vykdoma stirniukų gelbėjimo operacija vyksta jau ne pirmus metus. Ūkininkų informavus apie planuojamus darbus, medžiotojų suburto savanorių komandos anksti ryte, kol vėsu, dronai skenuoja laukus, surasti stirniukai, neliečiant jų plikomis rankomis ir nepaliekant žmogaus kvapo, saugiai perkeliami į saugius plotus, kuriuos vėliau susirenka motinos. Taip pat pridurėma, kad perkeltų jauniklių gulėjimo vietos žolėje bus žymimos specialiomis vėliavėlėmis, kurias laukuose pastebėję ūkininkai galėtų išvengti nelaimingų incidentų. Tokiomis priemonėmis siekiama ne tik apsaugoti ūkininkus nuo emociškai sunkių išgyvenimų laukuose, bet ir užtikrinti jų ruošiamų pašarų kokybę, kuomet į juos nepapuola nekalti žvėreliai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Trumpo atvaizdas gali atsirasti ant naujo 250 dolerių banknoto. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 Jungtinių valstijų dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanymas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas per pusantro šimtmečio, kai gyvo asmens, juo labiau prezidento atvaizdas, atsirastų ant Jungtinių valstijų valiutos. Šiuo metu yra pateiktas įstatymo projektas, svarstomas atstovų rūmose ir senate pakeisti pirmąjį reikalavimą, kad gyvas asmuo Donaldas Trumpas galėtų būti pavaizduotas ant 250 dolerių banknoto. Sakė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Jis sako nemanantis, kad yra kas nors netinkamo, jei Jungtinių valstijų prezidentas, asmo, kuris yra Jungtinių valstijų prezidentas, būtų pavaizduotas ant 250 metinių banknoto. Jis teigia, kad iždo departamentas yra iš anksto pasirengęs, jei įstatymas būtų priimtas, tačiau laikysis įstatymo. The Washington Post gautame banknoto makete yra užrašas 250 Amerikos metinės, kaip nuoroda į 1776 metų Liepos 4 dieną, kai Jungtinės valstijos paskelbė nepriklausomybę. Pasak laikraščio, du Trumpo paskirti iždo departamento pareigūnai dar pernai pradėjo raginti graviravimo ir spausdinimo biuro darbuotojus parengti prototipus. Ten dirbantys darbuotojai anonimiškai laikraščiui sakė, kad planas sukėlė susirūpinimą, nes jis pažeistų federalinį įstatymą, draudžiantį ant Jungtinių valstijų pinigų vaizduoti gyvus prezidentus.
1: Radio stotis Geras FM.
2: Aš

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Medžiotojai kreipėsi į ūkininkus prieš šienapjūtę, prašo tikrinti, ar laukuose nėra besislepiančių jauniklių. Apie tai senu netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislepia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pirmosios šienapjūtės pradžia idealiai sutampa su jautriausių stirnų jauniklių vedimo laikotarpiu. Saugodamos savo mažylius motinos juos paslepia tankioje aukštoje žolėje. Stirniukų ginties instinktas yra pražutingas. Išgirdę artėjančios sunkiosios technikos triukšmą ir vibraciją jie nebėga, o tiesiog priglunda prie žemės. Dėl šios priežasties technikos vairuotojams pastebėti juos plika akimi yra neįmanoma. Kasmet po šienpjovėmis masiškai žūsta tūkstančiai jauniklių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą savanorių pagalbą. Modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Kviečiamas kiekvienas šalies ūkininkas tapti gyvybės gelbėtoju. Šiuolaikinės technologijos leidžia šią problemą išspręsti per kelias dešimtis minučių. Medžiotojų vykdomas stirniukų gelbėjimo operacija vyksta jau ne pirmus metus. Ūkininkų informavus apie planuojamus darbus, medžiotojų suburto savanorių komandos anksti ryte, kol vėsu, dronai skenuoja laukus, surasti stirniukai, neliečiant jų plikomis rankomis ir nepaliekant žmogaus kvapo, saugiai perkeliami į saugius plotus, kuriuos vėliau susirenka motinos. Taip pat priduriama, kad perkeltų jauniklių gulėjimo vietos žolėje bus žymimos specialiomis vėliavėlėmis, kurias laukuose pastebėję ūkininkai galėtų išvengti nelaimingų incidentų. Tokiomis priemonėmis siekiama ne tik apsaugoti ūkininkus nuo emociškai sunkių išgyvenimų laukuose, bet ir užtikrinti jų ruošiamų pašarų kokybę, kuomet į juos nepapuola nekalti žvėreliai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.